ီဘောလုံးမီပိုင်နေရောအတမဘီအိုရီယိုနီမဂျေမူယာနောလုံးဂွန်ဖိုကော်ရဲinoy no apata to soro ya ju si fe ni keni olohun ogun fo ko re o shebi wa ni gbin gbin ni kin awu o ma se gbe ti to bi bi ate ileke olohun ogun fo ko re